0: Jebate, nisam spomenja Meštrović je smoj.
1: Najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

0: kažnjava.
1: Media servis. Najbrža istina.
2: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.